Ko Wairua tērā, he wai a ta rongo nui no te tau 2010 Nā mai mua tonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o Tino Waiata Reggae, te Waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko Hohepa, ko moi me tā rātou Waiata.

Ko proud to be Māori tērā, nā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: We're Aussie on Watoi FM.
1: Hoki mai, nights with the Waumenga Kōrero o te wai, whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pere hei aukati, ngā hoko maha ki te haua, āpūtea nui i te nui o ngā utu o ngā kai i ngā hoko maha. E ai ki te kai ara taki taki rua o te rōpū kā kāriki a Marawa Davidson, kai ko atu i te kotahi miriona tāra, te hua moni kā tau ki roto pū i ngā pūkoro, ngā kai whakahaere matua o ngā kaporeihana nei. Hei tāna nō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o te utu nui.
2: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. Kei te pinapina pūtea, ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona, ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
3: Aotearoa

Hi o ia rā, nē rā. Nā reira, kua puka tika mai mātai ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Manaakinei ja tātai, tēnā koutou.
1: Tēnā koutou.
0: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe i ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki i tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi i te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū i ngā whakamārama, oroto i ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua i te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noa iho, kai te pai noa iho. Ko te horopaki mō tātou mahi i tēnei rā, he kaupapa, kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe i etehi rākau, ka whakamahi koe i etehi tapu-tapu porofita, ka whakamahi i etehi tapu-tapu oma-oma. He aha tēnei kaupapa whānui. Te awarahi, he aha te kaupapa?
2: Te hā kina kina.
0: He aha te hā kina kina pai ki a koe?
2: Poi tūkohu.
0: Poi tūkohu, ka pai. He aha te hā kina kina Louisa, he aha te hā kina kina Pairawati ki a koe?
3: Hoki.
0: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
3: Oh, i ngā wā o mua.
0: I ngā wā o mua. Whakawhiti ki a koe, Francis. He aha te hā kina kina pai ki a koe?
4: Oh, kia hau miharo rau atu te tākoro riki.
0: Nā?
4: Ai.
0: E kai tākoro riki koe?
4: Ai, tauho wā.
0: I mūua noa ati.
4: Mūmona haere taku tīnana, kāre tai te oma.
0: Anā, koai te ingo tō tīma?
4: Ōtara Scorpions.
0: Pai hoki o te rā ingoa. Lewis, tangata hākina kina koe?
5: Tangata hākina kina ai. He tua hoki au i ngā wā o mua ki te kaukau.
0: Te kaukau? Te kaukau? Oh, ai.
5: Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
0: Te kauhoe whakamuri?
5: Ai,
0: ai. Tēnā koe. Kia. Kingi?
6: Ai, ko te riki anō hoki.
0: Ai, te riki. Ai. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
7: Ko tō te rā mo tē rā mahi.
0: Tō te rā, ki a tāua e kui, ki a
7: tāua. Kua rungo māku te chaki ngā mokopona i nāi nei.
0: Engari, Parai hākina kina o Tamariki?
7: Ai, te whutupōro whakapā.
0: Te whutupōro pā, anā ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
7: Ai.
0: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi.
4: Ai,
0: he momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tāna māma. Te ima me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākina kina, pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai. Hei, whakarongo ake, mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, i roto i tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona e o taringa. Kia toru ngā tūāhua oti. Kua pai, kua maui a koutou. Ai?
5: Ai.
0: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
8: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kaiako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe, a me uaua te wete āta, wete wete i tērā kōrero, tērā whakatau ki me ki a tō mātou kaiako. Hoi no, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te mura o te ahi, ka tākoro mātou. Anā, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kaiako. Anei tētahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri.

0: kia taka ki raro. Ana ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kaiako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hea ke tēnei, me he tamariki koe, me ua ua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoi no kai ake mātou ki rongi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaomahia te pōro, o te rā, kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako, tēnā tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka mau i a mātou tērā kōrero, ki roto i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou. Nō muri ke mai, ka taka mai pea te kapa, ka mau i a mātou tērā whakaaro a tō mātou kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro, kia kōrero.
1: Kā rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tūmanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātai ki a tātai pātai. Tuatahi, ka tikina tēnei ki a koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako?
2: Kia hau nei, ko te whakatauki kaha te kōrero tōna kaiako, o tōna taua kapa, a ko te tukuna te pōro kia kōrero.
1: Ai.
2: Ia wā, ko tēnā te ki o tōna kaiako,
1: ai.
2: Tukuna te pōro kia kōrero.
1: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatauki atu anō? I roto i ana kōrero?
3: Ārai,
1: ana.
3: Rutua te hoariri, te hoariri ki raro.
1: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai futupōro, te wahine rāne futupōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro, nera. Ka pai, tuarua e whiu atu ana tēnei pātai ki a koe Sophie. Hea hatana kupu Māori mō te finals, i roto i te whakataetae.
4: Ko te whiringa toa?
1: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tua toru, e tukuna ana tēnei pātai kia koe, Lewis. Hokua e rūrū mai ana tō māhunga ki āhau. Tuhia kia toru, ngā tuāhua oti. I rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
5: Taka,
1: kia ora, tēnā koe, koe rā tētehi. He tuāhua oti anō i rangona e koutou, Louisa. Ka tū koe, ka tahi ka...
6: Taka, hinga.
1: Hinga i a mātou, ngā huariri. He aha anō tētehi.
6: I mau
1: i a mātou, te tikanga o ana kōrero, ka pai, he mea anō. He aha ngā mea kua kōrero tia, taka. Hinga, mau, me te riro. Koeira hoki tētahi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mo tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana a muri te whakatā poto noe honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Rewarahi, Sophie. Francis, haramai koutou, toko toru, hei kai tākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri. Ko ngā kupu nei, he tuāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea. Whakatakotohia te kāri, tuāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero. Me he mea, he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tuāhua oti, ka tāia e ia te kōrero tetehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri e rua. Māu e tohatoha, kia warahi, kia whāpea ki ia.
1: Kia whā.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa,
1: taihoa. Mahi e te tuatai.
0: Kei au wai te tehi tuāhu oti. Ka pai, timata mai.
1: Mahi koa.
2: Tuāhu oti.
0: Kaka takotohia. Sauf, koe te tuatai.
3: Ai. Tuatai.
0: Whakātuhia mai ki ohoa.
2: Ki kanatai.
0: Oti.
3: Oti.
0: Ki mua. Ai.
4: I oti i a hau. Ngā mahi māka.
0: I oti ia, ia ngā mahi māka.
4: I te te atu.
1: Ko oti ia hau, tōku mahi. Tini
0: hei te tika tērā, i oti ia hau tōku mahi.
1: Taku mahi. Taku.
0: Pai ake te taku, te tāku rā nei. Waihoki raro.
1: Te waihoki raro.
0: Kāre riro i ako i ngā kāre he. Ai, kia koe. Kao, me tuāhu oti.
4: Ano i kētahi.
2: Kia ora.
0: Whakātuhia, ai. Ki ngā, ai, ka pai.
2: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro i au.
0: Ka pai.
2: Taku pōtai.
1: Kuang moni.
0: Moni?
2: Moni.
4: Moni. Moni.
1: Ko ngaro iau e taku moni.
0: Ko ngaro iau e taku moni.
1: Ko
0: ngaro iau
1: taku,
0: taku moni. Karehe e i mua.
2: Kare anu i ro.
0: Engana, engana, engana.
4: Kia
1: tērā tiki.
0: Tuāhu oti.
4: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātuhia mai anō, Sau, te kapu?
4: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Te miraka.
2: Nā nei tāwa.
0: Kei te whanako noroa, koi aina, kāria, waira, waira. Me aroha koe ki tōku i ane. Hoa tū te miraka me te pau ki āia. Hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis.
2: Kare kau.
0: Kare kau.
2: Ka tai o te.
0: Te he koe sau.
4: Mate, anei te tahi.
2: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
2: Mate.
5: Mate.
2: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
2: Oh. Kua mate taku ngeru.
0: Kua mate tō ngeru, kā aroha.
1: Karaua?
0: Kua
1: mate taku karaua.
0: Kua mate tō karaua, kā aroha. Kau e mene mene. Mena ka mate tō karaua, kau e mene mene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā. Whakawātehia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoa mā. E whakamahi ana i tēnei taputapu. E rua, tohorua ngā kai kōrero. mo tetehi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kaitākaro, he tīma, he tīma, toko rua, toko rua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kaikōrero. Ko pai, he pātai, tēnā huri atu. Whutupōro hea te kēmu?
3: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
3: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis rāua, ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāu wakaha, engari kua he.
1: Arākoro, tō rāu a hoariri, ko Kingi rāu ko Luisa. Oh, tino pai tēnei kēmu.
3: Ok.
1: Kia tī mata.
0: Reo Māori.
3: Ko tangi ke te wihara.
1: Te wihara.
3: Kei te oma haere a Sophie.
1: Kei te oma haere a Sophie. Oh, ko tatahinga, oh, ka pāhi tamaro.
3: Ka pātu.
0: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā. Check this out. All your favorite throwbacks back to back. We don't stop. Ati Awatoa. 100.9 and 94.9. Kim.

0: Where are you with Toy FM?
1: Nights with the Well Hoki, Mikey ngā karere o te wā, i tukuna e te umanga reo pau. Tana rārangi hei mahi hei whakatūtuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whainga matua te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. Iai ki te kai kōkiri o te kaupapa nei a tākuta Vincent Olsen Reader. Ko te tūmanako he whai kaupapa here te reo Māori ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko ngā whānuitanga.
2: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nā enei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, te pirangi koutou ki te eke, ki ngā tūranga, a nei te tohu tohu a te iwi.
3: Te reo irirangi motuhake e Aotearohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: He te iwi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa na mai here mai ki tēnei wahanga i runga i a wātea ko tēnei te wahanga tuarua mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro i Shortland. I whakawhiti kōrero ā māua mo tēnei kaupapa ko tēnei te wahanga tuarua mo Waihoro i Shortland. Hena, wakarongo mai.
6: Mahara kia nau i whai wāhi ki tōku. Whakapiki. Hei, me pēnei tātaku kōrero, ka heke mai au i matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rāu ko hau te tahi o ngā tauira koi o matawaia.
5: Ae.
6: Ne?
5: Ae.
6: Nā te koi hoki kā whiwhi i te
5: karahipi.
6: Pai mai ki Tīpene tā hiwe ka tuki atu ki wetahi Māori kei hea noa tuke te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki ake iau ki āhua pāp, ki āhua riro ko rātou te kaiwhai iau, ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau i ngā wiki, i tēnei wiki tata nei, i te huri au i te tai rāwhiti. I te huri au i te motu. Engari ka tae tau ki te tai rāwhiti ki o maio. Iau e traiwa pāhure nei o maio ka maharākau ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau katoa i Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakataetae, tēnei tau ko riro i au te
5: tohu nui.
6: Te reo Māori, tau o muri mai ko riro i tai i a Max. Ka pē rāta māua, haere mutunua te kura. Koi nā te mea i te mutunga pē tai au te ki, ko te taha ki te reo, toru toru nei. I eke ki runga ia o ngā tau e hara tērā i te kōrero a hāke engari hoi rātou te mea i mau kaha kia no reira ka piki au runga i te tuaro tērā hoi ho ka nā tērā pea au i mā mākei aku whāinga o te reo Pākeha i te school seat tatakoreau e pahure i te reo Pākeha. Nā wai no te tau tuarua i te pairewa tuaono.
5: Ai.
6: Ka taka te kapa. Ka taka te kapa ki au. Iau e whakaro Māori nei na tuhi au aku kōrero Pākeha ki a mau iau te ia o aku whakaro Māori. Ka anu no te raue o taku reo Pākeha.
5: Ai.
6: Nā tērā tauira mutu rawākeu i te tau tuafitu ko riro iau, riro anō ki iau te tohu o te reo Pākeha i Tīpene. I taku tau mutuka. Engari mena au i mōhio ki tērā mātauranga i muākeha tēnā pia ko mā mākeha tu te kūrara. ko kore ke we tu ataku tau e we tahi atu e rā mea e ki ingi te maharāke nei te nei rā
7: e wai horoi
6: nai
7: hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga i Otago i tino nahe koe ka taiki i reira e hanga kaupapa i whai koe i reira kōrero mai
6: a hoi ano a me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga i tīpene i reira ka tau te tahi a wanga wanga nui ki runga iau na te mea ko kōreo e mōhio e hua nau ki he a i mana kuau ki te hare ki te whai taku tuakana ki te ope tau a o tūmatau engane i reira hoki taku tuakana me taku whakaaro a koe te rao te ala mōku me taku whakaaro a hara noi oko te rara engari whai a te ara o te apiha ka haere au ka tapa te paunga o te tau ka haere au te whakamātau tau ka tiro hiau e te iwire ka kite kino rawa taku kume
7: oh.
6: Ka mea mai kiau o tēnā pē pararahi o aku waiwai aha rāne engari ko taku kume te mea i hinga i au e tangata pērā hoki au i e rātau tangata kume ka kore au e eke nā ka hoki atau ki te ka mea mai te mai te tumu aki ā ko te aha koe ka rongo ka maharākeu e hua woku i haere ki o tākou ki te kura whakapakari chinana physics school ka mahala wā koe tēnā te mahi māku me haereu he kura mahi tau me te ahake haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto tēnā pia e kore au e mahi nui na te mei e rara pakari te chinana e ahua pai ki te hutu paoro
7: te o mauma ena mea kato
6: te o mauma kato e kore mau i te aha ka mahala me heke au ki o tākou ka heke i reira na ko te tahi o te hunga i tautoko mai au ko te poari o te tahi o te aupauri nā teke koe ki ngā wāhi pera tere tonu tō mahala ki o tā pai honunga
7: tautaua
6: koe nā hota rātau haki hei kawa i au i aku rātau ka heke atau ki te kurara hika i taku taenga atu ki te wāhira ka aku au e kino ke atu ngā mahi kura o konei ngā mahi kura o chīpene i te ahai ko te tahi o ngā wai poe au e haere tonau e tākaro te mahi ka tai atu ka kite he pūtai au he pāngarau he ahake anō rānei te ako ke ngā ki ngā whatinga o te chinana ki ngā āhuatanga e ahai pēnei ai te kori e ahai ka pēhe ai nā ina kūtie koe tēnei wāhi o te chinana ka ahake a kō e rā mumu āhuatanga katoa me te ahake ka hore he mahita reira e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kiau anō nei kiau he aoke anō tēnei ka mātau tau nā wai rā ka putai tēra
7: e
6: wāhi hari kua noi o te whare wānanga i aku tau tuatai
7: e Māori koe e te hetu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga na
6: I awi o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai ātue mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kai whakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Asher te tahi he tākuta koe tahi oki e tākuta he nare Broughton taku maharāke ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā piri sia koe rā momo tāngata i reira katoa ko mātau e rā o te rā rea engari ko te tahi o ngā mea mīharo hoki ākua tēnu e nā ingoa toru noi ho mātau ka haere koe ngā triti o te puti tērā koe te tirohia mai anō nei tau hou taka mai terangi ka mīharo katoa ngā pāke ei te ki te tangata parauri haere rea nei reira hoena me waihu atu e rā kōrero ke reira kai ruku rawau ki te tahi wāhi kā re pai
7: nā e waihore ka Ka mutu mai koe I reire, ka timata koe te mahi mo te kāwanatanga.
6: Ai.
7: Mo te whenua Māori, te kōti whenua Māori.
6: Ai, oi, timata.
7: Kororo mai mo tēra.
6: Hoki o tau ki whāngarei, ka mea tau ki tau ku māma. Te mateke hoki, ka no mūri noa mai nei, ka kitau nā te hau I puta I aku whakamā tautau. Nā te mea kaha taku māma ki te hoko hoko I a mātau kau.
7: I.
6: Ka hoki ake ko toru toru haere ngā kau ko ahake. Ka hia ngā mea naka mea mai taku māma me pēhea. Me pēhea koi fifi moni ai me naka horei hokona.
7: I.
6: E rā mumu āhua. Ka mahalau a korahi tēnei. Me haere u te mahi. Engari a rā no te āhu o aku mātua.
7: Ai.
6: Ka haereu, ka whakaro, me haereu ki te mahi, ka tīmatau I whāngarei. Nā, wai Māria, e whai atua nānoi I wetahi anō aku whanaunga, I te tari Māori, me tō rātou mōhi ahua kakamanei au ki te reo nei. Nā, ka homai, ka mea mei kia, ono maramanoi ho mahi nema te kāwanatanga, ka tonu au I taku whakapiki ngā tuatahi. Ka mea mei aku rangatira I te mahi o, ka hore tēnā mahi māhu. E ono marama noi hokoe ki te kāwanatanga, ki āhua toru tau he koe ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei. Kia puta koe I ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga. Ka mea tu, e kore tangata e whara I na tonu au. Ka tonu au taku mea ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi, e te kai whakawā.
7: Ai.
6: Ka mea mai te kai whakawā ki au, trai wa moto kāna koe. I tēnei wā, ka maharāke koe, hoi na te mea, trai wāu, he hoi matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mō, kai hia pēha hao runga I te motoka. Ko rua te kauma tahinei ngā tau a te tangata. I tē rā wā, ka hore noi trai wā motoka.
7: Ai, ai.
6: Ka mea tēu ki te kai whakawā, noho atu rau tēnei tahita ho te mea tēu te kai whakawā e tā. I nā homai e koe tēnā mahi māku. A te rā tuatahi e tai mai e au ki mua I ākoe ki tīmata I taku mahi. He raihana ko roto I taku ringa. Koe tēnā ko taku whakapakari atu I mua I ai. Ka titiro mai te tiatira ka homai te mahi māku te wiki I muri mai. Ka mea mai a me tīmata koe a te tau hou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoi no la me akapoto ke tenei mea ko tahi tau te kai whakawā trai wa haere nei a maua ka whiwhiau ki taku raihan nā te take nā te mea ka hore aku motoka ka tai maua ki kai tāia ne?
7: Ai.
6: Ka trai wa hia maua te chachi ki kai tāia ka mea mei te chachi ki au Mr. Shortley nei tāna me haere koe ki te āpi ha toko I te ora mea tue ki aia ke mauri ato tāu a motoka ki te Karachi, nā te mea noho tāua I te hōtēra mo te wiki nei, māme e mea tō tāua motoka ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori, wai hoi reira, hoi no tā tāua hī koe atu I konei ki te whare, ki te mea, ki te kōti. Ka haereu, ka koreu e hoatu I ngā ki te kāpi he toko I te ora, ka haereu ki te prakichi hirunga I tō māua motoka.
7: Ai.
6: Ka trai wa haereu I tī ngā treci o te awa nuira.
7: Ai.
6: Haereke. Ke kore hoki e taka I te rori.
7: Ai.
6: Nā waira ka ahua tauga haereu, ka whaka hoki au tō māua motoka ki te Karachi te pō. Nā waira ka mea mai taku chachi ki awi te ka hoki māua ki whangare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māua haere I te mea. Ka mea ke Mr. Shortlet. Pēhea kei piki e tō tau amo.
7: I.
6: Ngā mea nei ki tēnei rai. Rata, kore, nā ngā api ha toko I te ora na tō tau amo toka I whakamahi. Ia tau e moera kei te kake I tō tau amo toka ki a rātou hui. Ka mea tau, kai ana te kai whakawa, ka tai atou ki whangarei, ka tuku nau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tau amo toka.
7: E waihore me huri tau I nei te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho engari ngā mahi toi whakāri Nā, e mohi o whānui kiana, a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga, e tirohiana, e ngā tāngata tiro tiro i aua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, hea te rerekētanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia, kōrero mai.
6: Ko te rerekētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero, ne? Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea e rua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei nei te rā tuatahi a ngātu e mea rā te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri huri i o taki ngā kōrero, kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe, ka mahala koe ko te tangata e mātaki taki atura, kei te hī koe i te taha o. O tuhinga, kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hine ngaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kau e maumau. Ahakoa teaha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, e rā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore anō i huakina ki te kai mātaki mai.
7: Ai.
6: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhuatu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakāri mai, ne? Ke kite ato i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina e rā tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateu ki te mahi nei ka, i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhiongia nei ko te pianau. Ka tokua mai e rā kōrero kiau nā te mea i rongo te wahine nāna rā i mahi te pikitia rā mātau au ki te rāhao.
7: Ai.
6: Nā me te mahi whakāri me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori oroto i tō pikitia, kā hore take. Kā reo ki te āte mea pai, e hako i hia hia i ke whakāhua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātau mahi e kawe kawe haere i tō piano. Tērā āhua, kā reo ki te āte kiko e āte mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, a kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mea tau au hoinora, ko te tahi mea pūtāke anai roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whaka niko niko noi ho mātau ki te paha o Pākeha. Nei ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māua, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaroka au. Mara, ka hore tēnei mahi i te mahi ua ua. Māku nei titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga. Nā rātou kāta poipoi mai, nā ka ako koe e hara. Ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wetahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
7: Nā, e waihoroi. Harai te mea, e whaka rāpopoto i nai o tāua te wahanga kōrero. Engari, me neke tāua i nani mo tēnei kaumātua a Hairoka, Shylock. te tangata pai rawa o Wenetī. Kōrero mai mō tērā. Pēhā koe piritatai ki tērā tohunga a Hairoka?
6: Tuatahi ake ko taku taha hūrai tērā. Mena koe titiroa na ki taku taha o taku whānau ake.
7: Ai.
6: O ngā wērā nei, o taku tupu na o emere, i heke mai nei ngā iaits, hūrai katoa wērā tangata. E hūrai tērā iwi.
7: Take tērā i mīne i rātau.
6: Koe, a tēnā te taka i tini ai ngārawa.
7: Ai.
6: Koe, hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupu nei te tini o ngārawa, engari hei aha. Te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o Iharaira mai rāno. Nā ko heke iho, ai te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōterene nei. E hūrai. Tō mātou tupuna i putai te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōterene, te hōterene tuatai, hōterene ai mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai. Me whakamoe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. Hei, pākaru i te tapu i runga iaia. A pākaru ana te tapu i runga i tō mātou i tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoe a tō mātou i tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mai rāno. No reira ka tūtaki atua ki te Hairoka mei, ano nei, kiko kotahi māu. Kia aura, ne?
7: Ai.
6: Kia au. No reira ka ārohau ki tērā, pangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei a koe, ka prei au ki tōku mana katoa. Nā tērā hono. Nā koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hāke. Nā runga i taku, i taku āroha, ki tērā whakaheke ōku, mai aku tūpunāke. Mai aku tūpunāke, tai mai ki au, nā, ano nei kia au kei te arua mai. Kei hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Morikai. Nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
7: Ai.
6: Nā, taku matua e ahu pēnei te ahu. Ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko mea tu ki te iwi rei, ko tokoi tau mate hoki tēnā o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Kokore, ko tauri, ko tō mātou pai hoki tēnā, e hūrai ke hoki mātou.
7: Ai.
6: Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, a hakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno. E kore e rā me makere i ākoe. Ka he korātou te take i hua ai kokoe. No reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai, e hūrai tonu mātou. No reira, i reira te hono ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
7: Nā, koe nei te tehe o ku pāte ko te pāte i tu kia, ahakoa nāna i tito, ngā kupu.
6: Ai.
7: I whakarere ke hie i koe i...
6: Kāhore.
7: E waiho pēra e koe.
6: Ko te tahi o ngā ture o tēnei momomahi, o te whakaari. Ne?
7: Ai.
6: Ka hopu atuana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
7: Ai.
6: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhi ngā ko tuhi au. Mārāna iau e tuhi anei ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone de Ingoa.
7: Ai.
6: Ko Robin Kura te tahi o a mātou kai whakaari.
7: Ai.
6: Ka haere mai Robin kiau i te tahi wā ka mea mei kiau tu ai horoi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata nei. Ne?
7: Ai.
6: Kui tuhi atu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mō hea ko heranga tira tēnei tangata. E mō hea nei a he tangata tinihanga te manahaua, te tahi atu o ngā tangata nei, e kore ia e pēne. Ka mea tau, taihua, e kore koe e pēra.
7: Ai.
6: ko koe te mea e kore e pera nga te ana te mea mōhia na koe he anga whakaro te tahi atura nga te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu he kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata mau e mā taki atu ne? I mua i te mahi ngā e ia te tahi mahi ka, ko oti ke te mahi ka tahino koe ka mārama he hai mahi pērā te ai e ia me noho koe ki tērā ao. Kaua nā te mea ko ki te kē koe i te mutunga o te mea nei ka mea koe o e kore koe mahi i konei nā te mea i te ao tūroa e kore koe mōhio atu ha? Koe tērā te aho me tau e noho koe ki tāku i tuhi ai koe tērā o tō mahi nā kai pērā noho ki te here i runga i
7: ai
6: ina mea e tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi ka haere koe i te kōrero e mea pai tērā
7: ai pēnā e ora tonu no
6: ai engari mena kua pahure tērā tāngata e noho koe ki a pono koe ki tāina kimi hia te pono i roto i ana tuhinga whakaari hia ko tērā.
7: Kia koe e waihoro e ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga nā era ahuatanga mahi pērā ko timata mō e nā ko ti kei a koe a Crooked Earth mā era
6: ae.
7: Engari a te tēni te tērā tangata a Hairoka
6: ae.
7: Kia koe ko tai anō ki te wā pēa me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia pērā rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
6: Oh, he mahi tērā kei mua i a tātou, he whāinga tērā kei mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kei te toe hei hiki ake, a te wāpea ka tiruia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia huake ko ana kōrero i roto i tētahi whakaari i tatake nei ka huakina ko te mea meinga nei ko te Reign of the Children
7: ae
6: kua tīmata te rongo nui o tērā whakaari engari ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakaari ko te ao o rua kēnana ne?
7: Ae
6: engari e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana ko ngā kōrero mō rua kēnana i nā hehetia kia whakapikitia hia kei reira tonu hei tuhi kei reira tonu mā tūhoe hei whai kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata me ona ritenga, me ona tikanga me te whai i muri iaia o ngā tini āhuatanga i pāki tērā iwi ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao mā wai e hora mā tūhoe anake te mate nui ke kei te pahure i a rā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia kua toru ngā mea e ōrāna i kite iaia i tēnei rā i kite tamariki ke iaia. No reira, mōhena koe, e mena e tamariki koe, i te wā, i pahure e nei tangata i a koe, e chichiro, e rereketo chichiro. Ae, he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa, ka nui te tini ake o era. No reira, ae.
7: Ka pai.
6: A te wā, ka takai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō tenua.
7: I rongo tua whārāni.
6: Tua whārāni.
7: I kite rāni ngā tuhinga ētahi atu.
6: Ētahi atu ka whaka Māori hia. Tā mōhena koe na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tau hine ngaro. E kore e kore. Ka rere kē anō tāu whaka Māori ake. Nā koe rā mea e mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā te aha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
7: E waihoro i short. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo mai kiau, e tohu tērā. E mahala nau, mea tau kia koe, hihianau te kōrero tu kia koe mo te wāpoto. Ko tahi haora te roa o tāua kōrero, engari hono he rakuraku noiho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi pai hia e koe. E waihorei, tēnei rā mātua wātea mihe tūna kia koe, i waka wātea ke ia koe ki te kōrero mai kia mātau. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e waka mārama ke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
6: Tēnā rā wātu kai kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
7: Ae, Marika hoki, he aha, te kōrero tuatu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga no mōna mahi, i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi kua mahia eia. Ka aroha atu rā, kia wai horoi, ngā mahi kua mahia eia. Ki ingi haka tēnei, e mihia tēna kia roto katoa. Kaue, uri, i teikana kē, umai, i ngā wā katoa.

0: Tireo Motuhake o Te Rohe. Tireo Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: He kanauhi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku katatonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
2: Weirua, weirua!
3: Te venua!
4: Pane iti noi konei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kāinga rua, te monui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tanifarau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau, kā re mau hū, i tēnei tau kai te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ngi takoko. Mehe mea he kaupapa nui kai te hāre hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
4: Tika.
1: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka iraro e putu ana, tēnā koe tū mai.
4: Wau nei.
1: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe mere mihongi. E karema kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, o te āne tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
5: Kia kaha, kia kaha.
6: Kaha.
7: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. O meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
4: Tāhi rāo! Tōra kio e nei kōrero.
1: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
4: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
7: meka
4: moe
7: meka.
4: Hau i te papa o pake tarau.
6: Hau te hau, te hau e hoa.
5: Ki kaha, ki kaha, meka, meka.
7: Kia rite mai,
1: wepua.
8: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau, i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka ruaki māua, ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
7: Meka meke.
6: Meka meke.
7: Meka meke.
4: Ka
7: pai. Kei hana. Ka pai. Kei hana.
9: Tukuna. He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro pekau kā piro te tero kā ruaki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
1: I rungo au te riri. Te wehi o.
7: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri.
1: Pere.
7: Kei puke tarau koe.
1: Wepua.
9: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
1: Meto u. Meto u.
6: Mete rau e o.
1: A karu nei a wairua nei kia koe te wā.
4: Kia kaha koe Levi.
7: Kia kaha Levi.
10: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau kā piro i te tiro e ka rua ki maua meka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko tētē tiro ea.
1: Ko tētē tiro.
9: Ko tētau hau.

0: Tai hai.
1: Anō mātea hai te ngana koutou mā, i ui ki te kaupapa i nā nei. Koua tu tātou ki te whakatātai tuarua, heaha te aha. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
2: Te kawe oro.
0: Ki ai,
1: kawe oro.
2: Tikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
2: Ki kō koe. Ai, apai.
1: Taiwa. Whakatangi te waeta, taiwa.
2: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai.
3: Oh!
1: Pua.
3: Kiri! Tepu.
0: Rangi.
3: Rangi.
0: Waia.
3: Waia.
2: Te mauri noi.
0: Rataka.
3: Rataka.
0: Fafe. Fafe.
3: Fafe.
2: Hirere.
0: Mōmona. Mōmona.
4: Mahi a ringa. Mahi a ringa. Hei te mahi a ringa ia.
3: Rorohiko.
1: Koe mahi a ringa. Koe mahi a ringa.
3: Kai hea taku pūkoro.
0: Pauaka.
3: Hea?
0: Pauaka.
3: Paukana.
0: Pauaka.
4: Ana.
0: Pauaka.
4: Ana, hei te hua.
3: Pauhara.
0: Pauaka.
3: Pauhara.
0: Pauaka.
4: Tono li, pauaka.
0: Mai nene.
3: Mai nene.
0: Pakapono.
3: Ataporo.
0: Pakapono.
3: Pakapono.
0: Hiranga.
3: Titaha.
0: Hiranga.
1: Ka pai koti. Haramai. Ana, whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
4: Kōrua e hoi.
1: Ana, Levi.
2: Ki te rata.
1: Hana mai ki kone.
0: Ki te rata. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
1: Ai.
3: Tihate. Tihate. Tihate.
0: Tinana.
3: Tihate!
0: Tihate.
3: Tihate.
1: Mate kupere o kua.
0: Tihate.
4: Tawe.
3: Tarau.
0: Tarau.
3: Poraka.
0: Poraka.
3: Koti.
0: Koti.
3: Koti, ai.
1: Koti.
0: Hū.
1: Koti.
0: Ringa.
3: Ruruhi.
1: Karoke e rai te hū.
3: Ruruhi. Ruruhi.
0: Awa hoki.
3: Hākete.
0: Hatete?
3: Hākete. Hākete. Tōkena.
0: Tōkena.
2: Ai, ka mai.
3: Ue, ue, nuku.
0: Ua, ua.
2: Tata.
3: Kiriata.
0: Kiriata.
3: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
1: Tano ke whakabahi.
0: Apotoro.
4: Tata. Tata.
3: Māwhiti. Māwhiti.
1: Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
2: E ono, pai.
1: Pai kōrua. Hara mai, kōrua tahi.
3: Ka kōrua. Kapai, hoa kapai, mātaha.
2: Apotoro? Kamutu.
1: Apotoro.
3: Ke tata te tata.
2: Tino tatawā tinei.
4: Kia wiri. Kwarite.
1: Karawhiua.
4: Oranga. O ranga. O
0: raka.
4: O ranga.
1: O raka.
4: O.
3: Kia kaua rangi e wiri.
0: Ho.
4: O ranga.
0: O ranga.
4: Kia ora.
0: Weirua.
4: Weirua.
1: Weirua.
0: Waiata. Waiata.
1: Weirua.
0: Wai ora. Wai ora.
3: Utu.
1: Kuna te wei.
3: Tu.
1: Hu.
3: Uu.
0: Tu.
3: Utu.
0: Uru.
3: Utu.
0: Utu.
4: Ah, kāra.
3: Tū pono.
0: Poro.
3: Tū.
0: To.
3: Tū.
0: Poro.
3: Tū.
0: To.
3: Tū.
1: Tū pono. Tū
3: pono.
0: Tū pono.
4: Kā pai.
0: Wai marie.
3: Wai.
0: Wai.
3: Wai marie.
0: Mahana.
3: Marie.
0: Wai.
3: Ma.
0: Rangi.
3: Wai.
0: Wai.
3: Ma.
0: Ma.
3: Rie.
0: Rie. Wai ma.
3: Kei kona, rie.
1: Kua mutu.
4: Waimarie. Waimarie.
1: Mere. Aro mai, tū mai. Karawhiua.
3: Kaua tētahi wahi tāringa. Ka warea ke wene ki te wai tata.
0: Tātua.
4: Tātua.
0: Rākau. Rā.
4: Rā.
0: Kau.
4: Kau, rākau.
0: Paki.
4: Pari. Paki.
0: Paki.
4: Pari.
0: Paki.
4: Pare. Pane.
0: Pa.
4: Pa.
0: Ki.
4: Ri.
0: Ki.
4: Paki. Pakitara. Pakitara.
0: Pai rā. Matapihi.
4: Matapihi.
0: Kuaha.
4: Ku.
0: Ku.
4: Kuaha. pepa. Pe.
5: Pene.
4: Pe.
5: Pere.
4: Pe.
5: Pe.
4: Pa.
5: Pepa. Pepa.
4: Pa.
5: Pa.
4: Ri.
5: Ri. Pare.
4: Ma.
5: Pa.
4: Ma.
5: Pa.
4: Ma.
5: Pa.
4: Ma.
5: Pa. Pa. Pa.
4: Ma.
5: Pa.
4: Ma.
5: Ma.
4: Pe.
5: Mate. Mate, mate.
4: Mahi.
1: Tēnā kōrua, kua mutu. Te paki paki ake tātou. Tō kōrua rawe oki.
3: Tika.
1: Mate au. Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e hua maa mūrea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakae. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
2: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
1: Karawhiua.
3: Ai.
2: Kei te he tēnei, kaupapa.
3: Kei te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero.
4: Ai.
3: Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
2: Kaore.
3: He hara e rā kai.
2: Ai, he hara.
3: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
2: Te hea ngahere.
3: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara, o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kauai ngā kai o naene, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
4: Ai.
3: Ki te kore tātou e pērā ka, pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
4: Kia ora.
2: Mate turi turi wara wara. Mate turi turi wara wara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nātu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
3: Tīpuna.
2: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēr e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko era tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou papiri ai, whakareerea.
1: Kia ora pāngia.
4: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kaiko e ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai māra, ā tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kaiko e ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Sitiro ki ā koe, te tūpui
3: i
4: hoki.
3: E hoi i tō maka.
4: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
5: Kōrero.
4: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahere, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a purea koe ngā haua tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
2: Hoki mai ki tō mea, ai.
3: Kāme, hoki mai.
1: Kākari.
2: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
4: Kākari.
2: Kākari. Kākari. Kia ora.
3: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa.
6: Hei whakawhiti I a takapu. Tēnei a takapu
5: whakawhiti. E noho nei.
6: Te ki ai he maki hakiha. He roa ngā kūwha I te kai, I te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pai e nei nā te ringa ringa whero I taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, he tiki te airu mai ngā puku.
2: Piragia ki te waiata tahi.
5: Ai, hoa kāre au I te rūkahu, ka kai maki tāna rahau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koeira anoi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, wera tangata kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate I a tātou, te iwi Māori roto I tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha I pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, I tōna ake whenua. Kia kai tātou I ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Yeah, hara tērā yeah. I te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
2: Kia ora, pere. Naku he pere.
3: Aroha ki o koutou kai Māori I te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Kia ora. Ko mate I a koutou I a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto I a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
7: E mate nei.
3: Ahoi nanora. O koutou kai. Kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. Nō reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, āwahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga I ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū mokotoa, e harana ngā kai tūturu Māori, I te mea kora huitia te nuinga.
5: Kai maki tānara, siare, I ngā wā katoa, nera siare.
2: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake I ngā kōrero o tēnei.
5: Te huka.
2: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna I pēnei, I whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he tāonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga I a tātou. Nā wai e rā mātauranga I whāngai mai. Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou I whāngai mai I te kōrero mo te piko-piko I te ngahere mo ngā ika I te moana. I mata pae rātou, I mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua I o koutou tūpuna Pākehā, I muru raupatu I ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
3: Tēnā koe pāniha.
5: Ka aroha ki ouri.
2: Ko pai hoki tu aki.
3: Hara mai te wāne.
7: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna I o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna I o rātou hua koi. E whakahe ana mātou I tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koeira te o tātou
5: mātou.
7: Kei te kua ware ware e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu I ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
2: ne,
7: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe I te ata, mūhianau, oho ake ana Keishan I te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te pato I te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a ngā
3: tīpuna. Kai te tautoko marika I ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga, te mohi o katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama.
1: whakatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te tumanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau patu patu hoi anō. Ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou e kama. Ka mau kē te wahi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatai tai, ko te wāhanga i hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
2: Kare hoki te whakarongo ki ngā tautou.
1: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
2: Whakatauki.
1: Me te taonga nei, kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
2: Ko wai te kai whakaari.
1: Whakaari mai.
2: Ko te whakaari, ko te whakaari. Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
6: Lai ona kīngi.
8: Lī morunga.
2: Pūtaruha.
6: Karunui.
1: Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Ko wai te kai whakaari.
6: Simba.
8: Simba. Lion King.
2: Ka pūtaruha.
1: Mama,
2: ka hao te rangatitero ki tango ringa ringa.
6: Oh, ka aroha ko, makimaki.
2: Ai, momo makimaki.
8: Rafiki.
2: Ai,
1: tata rawa. Pai, tino pai, itika, itika.
6: Mai,
1: Rafiki. Karawe,
6: mohi oke.
8: Li morunga.
2: Li morunga. Li morunga.
6: Tena inga kia pere.
1: Anei,
8: takahari o.
1: Kia
2: ki hea mau ai.
6: Kei ti rawa mo te upoko.
8: Donkey.
6: No te hea.
8: Shrek.
6: Ka pai
2: ara. Ka rea Shrek.
8: Hoi ho.
6: E hara.
2: Hoi ho haiwa. Tama ana makaro.
1: Uu, tēnā rā wātu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. No, pai pai tonu haere mai. Koe nāne.
2: Ko Wayne King ke pia.
1: Anei, anei tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
6: Kia tika te whakamahi.
1: Kai te pai koe. Ana,
6: ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
2: Ai, kia ora. Ai, huri e tō pepe. Kia ora.
6: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
2: Oh, he tamaiti.
6: He wahine ahau.
2: He wahine.
1: Kia kaha?
6: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
2: Matilda!
1: He tino tī, ka pere, Matilda.
6: Tini hana.
1: Hai hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
8: Tini hana ai.
1: Matilda.
2: Ko he ai te wai a te tira koe mō whangarau. Makiipa.
1: Apai. Nei tu tapu tapu.
8: Matilda. Nau e mohio ki aia.
2: Matilda wai.
8: Matilda. Yeah. Te te kotiro. Kapa tupua.
6: Au dao.
1: Kia ka, wepua.
8: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka
1: eke noa.
2: Minion.
1: Ai!
2: Etu. He waka eke noa.
1: He waka eke noa.
6: Eke noa.
1: Nei, Levi.
6: Ia tuku nā kuna mea mātua rātai.
1: Mā te hei te poe. Ka mai, kia tere. Ki te rātaha. Ana, ana, ki kora.
8: Te pehiara.
1: Whakamahia ngā poe.
8: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
1: Tangata no Hāmoa whakamahinui.
8: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
2: Toka.
8: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
2: Mangu te poka toka. Ko
1: māma tēnei.
8: Ko toka. No Hāmoa.
6: The Rock.
8: Amene, yes.
1: Ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai,
8: kai te rā.
1: Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
2: Poi.
9: Ane ke mehe me ka pe nei koe. Ko te tuti whiri o ko te
10: tuti. Te ka kamahi tō pōta e oa, te ngā wā katoa.
9: Ole! Ole!
11: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau,
9: Kei hoi!
12: Kāpai!
9: Billy T. Janis!
10: Kāpai, nā reira, ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīma nei, e mihi ana ki a koutou. Nā reira, e tū tātou, he wai a tā te hāre a ke nei. Haere mai tātou.
13: E rawe a koutou mahi, goofy.
10: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō ki a rumā anō i te auaha o te reo Māori me te wai rua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanohi hou, he tima hou. Buku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
9: Awe.

0: 아빠가 아프다 때문에 지금
1: 마 에네 에네
2: 마 에네 에네
0: 가빠 이때나 꼬르 가빠 꼬면 찍고 가빠 찍 가빠 아라마 꼬면 코페이나 안에 안에 빼래
1: 가짐
0: 봐또 가짐 봐또 가빠 캐리트 마이
3: 바카포노
0: 오 타이워 타이워 카라피와
3: Fíjate.
1: Fíjate.
3: Taray.
1: Raray.
3: Taray.
1: Taray.
3: Poraka. Poraka.
1: Pekana.
3: Poraka.
1: Poraka.
3: Raka. Poraka.
1: Pokala.
3: Raka.
1: Poraka.
3: Kotsi. Kotsi.
1: Otsi.
3: Ko.
1: Kotsi.
3: Ah. Hu.
1: Hey!
3: Hey! Ruru he, ruru, ruru, ruru he, ruru,
1: ruru
3: he. Ma fitzi, ma
1: fitzi,
3: ma fitzi,
1: fitzi.
3: Kamu, kamu putsu.
1: If it's something, if it's
3: ka, ka.
1: Ka,
3: mu, ka, no, ipu, ka, ka,
0: ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka,
4: ka, ka, ka, ka, ka, ka,
0: ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, Iru atata, whainga I whainga nui ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau, patu patu e mohi honnei au. Ah, karongo tātou, e hika mā, kawai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
4: Pāngarau e ho.
0: Yaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Arreira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
4: Ko te kourana ke kahari.
1: Mihi mai, mihi mai.
4: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
1: Mihi mai. Wenu
0: e huama me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e huama mā te moni nui. E mana nui ai.
1: O ai, haramai.
0: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe?
5: Ko mātau kai te whakai.
0: A ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te wā.
5: Kia ora whāni, a kaha koe.
3: Kōrero, kōrero
6: tia. E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ātā. Ai, te pare ahua. Tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō. Nā taimana i tō, mati mati.
3: Mana nui kai taimana.
6: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te maratoro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai atāna i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
4: Kare koe mōhio.
6: Nā te mea, kaore a rātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
5: A kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iati o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
0: hai a
6: ke moni nui, me te ika nui.
0: A moni nui.
5: Kia ora, nei mai te ika iti.
0: Kia kahara aku, Elion.
4: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
5: Tino pai roa.
4: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
2: Kia ora mai.
3: Hei te whakahe, hei te whakahe.
5: Uai.
3: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, mā te huruhuru, mā te huruhuru, ka rere te manu, nē rā.
4: Mā te huruhuru te manu kā tau.
3: Mā te moni te ao e huri ai. No hea o koutou ringi, no hea o koutou wāti, no te moni nē.
4: No ngā tīpuni.
3: Ai, e tāngan nā. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
4: Nā te reo.
5: Nā
4: te reo. Nā te aroha ki te reo.
3: Nā te māngai pāho te pūtea tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te ngā kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki mā te moni tonu tērā.
4: Tihā!
0: E mi ana.
4: Kia kārā. Whaka Māori hi au rātou whakaaro e. Whaka Māori hi au rātou.
5: E kare mā, ko tāu nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
0: Tika tonu.
5: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
4: Tika.
5: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai a inga
3: iwi.
5: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
6: Tāere hāre mai ki ene
0: katoa. Tāere hoko te aroha.
6: Hoko nā.
5: Tāere pāere re runga rawara e.
3: O, wai atatai,
5: wai atatai. Mone kārere te tangata. Kārere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
4: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāu aua.
5: Whakataumaira. Hei, atiki ngā kōrero o tōku tināne nei i meana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina atu e au, tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi pia tāta. Ngā au o te au puoro. Ngā taumata tike tike. O te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata me ki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko irakana,
4: tētehi tauira.
5: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
3: Kia ora.
0: Mai ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Mātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu a hakoa te pohara. Ko era huruhuru, ko whai atu e koutou i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia. Ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
5: Narunga
0: no i te mana o Levi ko. Ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
3: He nui o Mone.
0: He nui hoki.
3: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
4: Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
0: Māri ka.
4: Ko Gandhi, e hara te rā tangata i te tangata nui te Mone, engari, a rāke tōna mana, e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
5: Gandhi
4: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō Mone, engari, nui te mana o tērā wahine i roto i tāna hāhi.
3: Mana rerike, mana rerike.
4: Kāre he Mone aua tāngata. Kāre a rātou ārā aua Mone. Engari, e nui ana o rātou Mone. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi. Ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Mone. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Heke, heke.
1: Kina koe.
6: Te aroha. Tēnei mea te aroha. E huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mate moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Mate moni tonu e ora ai te reo, me pono
4: tātai.
6: Kaore te reo ki ora e nei,
3: kai ora te kai.
6: Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
4: E hara mā
6: te moni, moni. E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
3: Kia ora,
1: moni, moni, moni.
0: Tēne rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakaherane koutou
3: i te kāna. E hakahe ana.
0: Nā reira, hoki mai anoa, a muria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakata.
1: Ka-ching!
2: E hara mō te moni.
4: Hara mā te moni.
0: Tēnā rā mātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
3: Katika mara. Kua.
0: Rere mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai te le wā. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e wāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangatanei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
1: Oh, kia hora, e tamai.
3: Kia tere.
6: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
3: Kira ora kia wiri.
0: Kia kaha.

koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark ahau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.

0: 덮으러 덮으러 즐겁게
1: 아따 까빠이
0: 해다 내 마마 따뜻하고 터루에
1: 에노 까빠이 빠냐
2: Tu hittar inte för att Mauri rätt och inte korrer och rätt kugga.
3: Inte
1: för att inte moi pappa och att det
3: är.
1: Nej.
3: Tika.
1: Kappa, Leon, Leon. Paul, kan jag ta Paul, Leon? Pakko, ko, pakko. Pakko, ko, ngara, ho, te, toko, tori, eno, nei, pakko, ko. I pakko, ko, ai. He kore kaipea he aharani tera. Kakara e puta maiana i te kauta. Tena koutou, tena koutou, tena koutou, tena koutou. Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
4: O hea tā, hea tā.
5: Te hā, maurora. Ngai pī hau mā, nai mai, rarai mai, ki tēnei whare o tau tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pī hau, e hoki kautau, ki ngō kautau kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki kautau te hunga pūrari.
1: Te wai te tau toko.
6: Oro mai o ringa ki a hariru ti a tori nga ia pitono ia pitaku tina pā. Aue, aue, aue, aue, te aroha ki a rātai.
1: Ika mā.
6: E rungana te whenua. Aue, aue, te
1: aroha.
6: Okay,
1: come on. Hey, what's up?
2: Oh, man.
1: Bye.
2: Oh, tihe au Māori ora. Hoi anō e te ui, ko kore au e mōhio me pēhe ai te mea, anei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā kua raru ka tōtō tātau hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā kua rangirua. Hoi anō, ko te mea nui ki au tā ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wīwī taku puku ai marika. Kua mā wīwī te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaaro, e putana i a putau toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātaka toa, he wai.
1: Hei kina ki a
3: ki. E hoki.
7: He wai. Anā, tātai.
3: Hai.

0: nā te pai o te whakarongo ki ngā kaupapa o te ao Māori e waiatahi ana ki te reo Māori nera. Kāti, ko tā koutou mahi, he whakarāpo poto i te kaupapa, i ngā kupu, i roto i te waiata a te hāmua mā, ki te tehi rerenga kotahi noi honei. Francis, māu e timata, he aha rā tō whakarāpo poto tanga.
1: Matariki hei tohu mo te tauhau.
0: Ai, tēnā koe, ka pai. Tuarua whai. Ka wei tā hai te kōrero a Francis, ko ti ke iaia.
2: Māma taku rerenga kōrero i tā hai.
0: Kāro rereke?
3: Kau.
0: Koina?
3: Koe rau ki te.
0: Kei te pai. Te awarahi. He pēhe o whakaro.
4: Engari. Kia mau ki ngā tikanga o te ao Māori.
0: He pai tērā. He rau e tērā. No reira, ko te kaupapa, he kaupapa rangatira. Ne, hei tohu mai ki a tātou. Me pēhea o tātou mahi, a tātou mahi whakariterite, mo te tau hou kei mui a tātou. Kāti, ko te kaupapa e whai mai ana i tērā, ko ngā wāhanga o te tau. No reira, whakarohia, he hara ngā wāhanga e whā o te tau ki tā te Māori te tiro. Luisa, ho mai te tehi, wāhanga o te tau.
5: Kōanga.
0: Kōanga. Kōanga, ai. Nā, he ha te tehi o āu mahi i te kōanga?
5: E moe ana.
0: E moe, nā moe koe i te kōanga. He pea koe.
5: Ngā wā katoa.
0: Ko te kōanga te wā whakatōkai, ne? Te kōanga. Te tehi o ngā, e tehi o ngā momo kai ka whakatōkia hei te kōanga. Pehea te tehi atu wāhanga o te tau. Lewis, ka reno kia pātai ki a koe.
6: Hotoke.
0: Hotoke. Hotoke. He kupu anō mo te hotoke?
5: Takurua.
0: Takurua. Ne? Erua, erua. Era kupu mo te wāhanga makariri o te tau. Kā te tehi mahi ka mahi a e koe i te hotoke?
6: Pirei haupoe. Hakinakina.
0: Ai, ka pai. Tēnā, whai, he wāhanga anō o te tau?
7: Ngāuri.
0: Ai. Ai. Kia kato ū ki tō reo Māori e kui.
7: Ai.
0: Ai. Kia hato mahi te ngahuru.
7: Hea te wangara.
0: Te ngahuru te wā ka takataka mai ngā rau. Ngā rau, ne, ka tau ki te whenua.
6: Ka whakapaipai.
7: Whakapaipai ngā rau.
0: Ai, kia ora. Tahi tahi ngā rau i waho ka whai. So, hea ha te wāhanga tuawhā.
8: Te raumati.
0: Te raumati. Hea te tehi mahi. Te tehi o aumahi te raumati?
8: Hauhake, kai, e tehi wā.
0: Pāinaina?
8: Pāinaina. I raro i ngā hihi o te rā. I rā momo āhua.
0: Kaukau. Ko ngā wāhanga o te tau, hei āwhina i ā tātou, ki te hanga rerenga kōrero e pāna ki te wā me te mahi. Ka mahia i taua wā. No reira, mena ka whāia e tātou tērā kaupapa kōrero anō, i te raumati ka pāinei nāu. He pērā te whakatakotoranga. Me waiho ki reira mo tēnei wā. Ka kitea te kāhui whetū o Matariki i te rangi, i te marama o Pipiri. He tauira tēnei o te whakamahinga o te pū i mua i te wā, i mua rānei i te wāhi. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka āta tirohia e tātou a koutou rātaka. Kia kōrero tahi ai mō ngā mahi kaoti i mea wā, i mea wāhi.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, ko kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Ko whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhera te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hiika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne?
1: Mm.
0: Te tiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore e rā kupu. Oh. I roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koeira te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pāinaina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua i rā hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakaturi au. Ka whakaturia e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hara mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: He pātai. He ki te, ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakaturia tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira me timata ki te kuia, ka tahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rāpare.
3: Paraere.
4: Rāmere.
3: Hatarei.
4: Rāhoroi.
3: Rātapu.
4: Rātapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai kuia ma.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rāhina, rātū, rāapa, rāpare, rāmere. Te mane ki te paraere. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. Ka ahua hou nei i nei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga?
4: Tau.
0: No mu atu i te panikiretanga e nei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa, i whakamahia e nei rā i te kura kaupapa?
4: Ai.
0: Ne? No reira i mua i te rā.
4: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao, ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, Rahina. No reira, e hangai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetuao. Ko rātū, tū matauenga, whetuao tērā. Rā apa, āparangi, whetuao tērā. Pareārau, mere tūahiahi. Ana, he whetuao katoa, ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga. Engari, ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rā horoi, ahu mai, te rā horoi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rā horoi i whakaingoa pērātia, i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki, i a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Nā reira, i puta mai ai, ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoi a ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te papakāinga i te rā horoi, muri mai ka karakia. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tūpuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tauiwi. Whakaaro hia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Whiriwhiri hia ko tetehi o enei rā, ka hoatu pea i te rāhina ki a koe, Loisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi, ka mahia e koe i taua rā. Ko te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
1: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
5: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
6: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiriroa.
0: Ka pai.
7: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, āko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake. Kia matāra.

Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū i, hei tohu i te wā, i te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I ki te au i a rangi i te ata nei, i te whitikaraka, i te teihana treina, i te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou i ngā poupou, ko ngā tau i mahi ai e tehi mahi, e hangai ana ki te reo Māori, ko ngā mahi i mahia i pāmai ki te reo Māori. Kurea te tīwhiri, hei āwhina i a koutou. E hara tēnei te whakataitai a tīma nei, kei te whakataitai koutou ki a hau i tēnei wāhanga. A kei au ngā whakauti tika, ko tā koutou, he whakawhitiwhiti whakaaro i Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko te whea te taputapu tōtika.

0: E mara a mana? Ki ngā tapu tapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te tāinga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā i te tau 1840, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamatunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Yeah,
2: kau kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātou. Ka tukuna tetehi meneti kotahi pea, e rua rāne ngā meneti, hei whakatū i ngā tapu tapu. Tīmata!
3: Tāna ko tēnei?
0: E ki ana, Lewis, pata Māori. Pea.
4: Tau pai tērā mo tēnei ao.
3: O tēnei, tēnei ngā?
4: Yeah.
3: E te mele, e ki ana.
2: Ai. Kā tika, tē.
4: Ok, ok.
3: Te māngai pāho. Wari te kei matu?
4: Ne?
3: Aua. Ki o whakaro?
2: Poi tēnā kia. Ena whakai ana koe?
4: Te orirangi o wai.
2: O Māori mā.
3: Ko te he.
4: Anai?
3: E rua aku. Oh, tēnei.
4: Kia ha. Ko te tau. Ano, kei te kai. I whakamaui te wātara.
3: Akanipi. Ai, akanipi.
4: O te tau i wāta tuatahi.
3: Wāta tuatahi. Tuatahi ko wā.
2: Ni?
4: Iniwe hima.
3: Iniwe hima.
4: Tika.
3: Ai.
0: Kia ha. Opa, ko mitu tēnei taha.
3: Ana tēnei taha.
0: Ko mitu tēnei taha. Ai, hāre ki te awhine i o koutou huanga o tērā taha.
3: Te pit. Hea tēnei, hea te tika no tēnei. Ko... Ko ano?
0: Te kauhe kona, ka tīmata tātā tau titiro. Iwa. Waru.
3: Iawa.
0: Pitu.
3: Iawa.
0: Ono. Rima, pā, toru, rua, tahi, me pupuru pia mina kāre tautana noho ki runga i te pau. Ka pai? Harumai, Sauf, kia kite ai. Kite ai ahau. Pahakai te okioki a Zunzen. Tīmata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis?
1: Ko te tau kotahima no Wariru Whātikau te hainatanga o te Tiriti.
0: Ai, tīmata ki te pūmahi i?
1: I te tau kotahima no Wariru Whātikau i hainatia te Tiriti o Waitangi.
0: I whea?
1: I Waitangi.
0: Ai, poina. Te whakamahinga tērā o te i.
1: Kororārika.
0: Te tau i muri mai?
2: Tēnā.
0: Te awarahi?
3: I te tau.
5: I te tau 1842, i tīmata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
4: E haere tōni ona te nūpepara?
0: Aua, kaopea, kaore pea.
1: Toi te kapu.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
6: I te tau 1862.
0: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā, Native Schools Act.
2: Nā
0: kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, 1845. Kao, kai te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te Zinzen. Whakawhiti hia, e ra mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau 1845. Muri mai, 1841. Koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whaitake. Kai te tohe tātau i tēnā.

0: Tēnei rā. Whetū, te kaumārua, kei te tika tērā, te petihana, kei te tika tērā, petihana reo Māori. Whai muri mai, waru te kaumārua, ko te kōhanga reo. Waru te kaumātoru, kei te he tērā, ko te reo irirangi kē ki reira. Te reo o pōneke. Whetū, waru te kaumāwhetū, kei te tika, te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa te kaumātoru, ko te māngai pāho. Iwa te kaumā iwa, i waiatahia, te waiata te motu, e wai. He niwehi mohi, rua mano mawha i puāwai mai ai a whakaata Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi i runga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakaata Māori e te hi mahi hei tirotiro mā koutou, e uai ngā āhuatanga o ako i whārikihi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau hei whakakapi māku. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia tīna.
1: Tīna!
0: Hui e! Tāiki e! Tino pai?
2: Aotearoa Toa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Engari auara, ka reo i whakaaro pēnā. Engari i nei e uana, e titi ana, e ngā kōrero, e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga. E kawe nei i ngā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhiona koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki e he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne. Engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haruana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tau e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō. E rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i ngā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i
1: ti
0: te
1: ake ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakaeri
0: i
1: ateke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēniki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki
0: e
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā
0: wairua
1: wiki,
0: mō te
1: ka kōrero
0: whakahua
1: anō
0: anake
1: mā
0: tū e
1: aua ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei ana.
1: Davis e
0: Ai,
1: pāna ki te
0: tikatau.
1: kaupapa
0: E
1: o te karanga
0: tito
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māte
1: Clark Ahau ko Kai
0: ki
1: Hautsu
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhiana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: He o taka tēnei e rongo nei kūtau i te rere hua o te reo, kaua ko tērā noiho, te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
1: Wairua, wairua, wairua,
2: wairua, wairua, iti noi o nei.
1: Ka ora,
2: Tyler.
1: Kaina rua, te nunui taku waha. Wai ora. Wai ora.
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he paka ngā kai te hare i Wainganui ia rātou. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriru iaia tētahi heu, engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
3: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Haha, tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko tiāre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
4: Pare,
0: mara. Pare, mara. E are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tino ki te kāmera, uepua.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umupukapuka o tūmatauenga.
0: Oh, wow.
2: Parakuihi.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umupukapuka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
2: Ben John. Engari rongau te patero i Wanganui.
5: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūpukaka tō mātou ngatī! Ahua Māori tērā.
2: Mūbū, i rongo i te mūbū.
4: E whakaheka wera wera ana ngā tātā te rore e whakaheru me te oma pukapuka o tūmatau e ngatī!
0: E whai tērā.
4: Pēnei.
5: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Kristen?
2: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, hua mai, e tai kua he ngāra, engari i rai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mau ana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
3: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei?
3: I te tai tokerau.
6: Ti hāte. Ti hāte.
4: Ti ata.
6: Tihate.
4: Tihate.
6: Tarau.
4: Te reo.
6: Tarau.
4: Te reo channel.
6: Tarau.
4: Tarau.
6: Poraka.
4: Poraka.
6: Koti.
4: Koti.
6: Hū.
4: Hū. Tarau poto.
6: Oh, go. Ruruhi.
4: Ruruhi.
6: Mafiti.
4: Mafiti.
6: Kamuputu.
4: Kamuputu.
6: Hākete.
4: Hākete.
6: Tōkena.
4: Tōkena.
6: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
4: Ue ue ru.
6: Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
6: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
4: Hau.
6: Ua.
4: Hua.
6: Ua.
4: Ua.
6: Roa.
4: Rua.
6: Roa.
4: Roa.
6: Tū mata kuru.
4: Tū mene tangata.
6: Tū, tū. Kare anō kia putu.
3: Whakawhiti, ko whakawhiti.
4: Tēnā koro, tēnā mea
3: mātua. 2 minute tangata.
4: 2 minute tangata. 2 minute.
3: A koe me tōre o te teitika.
6: 2 minute kore whakarongo.
3: Kare na whini anu.
4: Papa mā.
6: Papa mā.
4: Kia ora. Ruri. Ruri.
6: Tui.
4: Ruri.
6: Kuri.
4: Ruri. Ruri. Pēke kiriho.
6: Pēke
4: kiriho. Kiriho.
6: Kiriho.
4: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
6: Mōtiti.
4: Matatā.
6: Matakā.
4: Matatā.
6: Matae ngā.
4: Matatā.
6: Matatā.
4: Kia ora. Pene.
3: Mōtiti.
6: Pene.
4: Pepa.
6: Pepa.
4: Kōmuru. Tērā kupu.
6: Kōmutu.
4: Ai, tata.
6: Kapai.
4: Mātātua.
6: Mātātua.
4: Kia ora. Karanga.
6: Hitara.
4: Karanga.
6: Tiwaha.
4: Itai tangata. Karanga.
6: Pūkanangana.
4: Karanga.
6: Tika.
4: Ukui.
6: Ukui.
4: Tauranga.
6: Taureka.
4: Tauranga.
6: Taureka.
4: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
4: Hākuna matata.
3: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
6: Hakuna matata.
3: He pai tākura, mōtiti.
6: Tēnā reo Māori.
3: Koe ke te pirangi mōtiti.
4: Mōtiti.
3: Ko tai mōtiti.
4: Tai
0: what?
4: Kā reo I pānui tika.
0: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
7: Ua kō nehu nehu.
0: Ua kō nehu nehu.
7: Kō nehu nehu.
0: Kia ora.
7: Te maunga.
0: Te maurea.
7: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
7: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
7: Kiha kiha.
0: Kiuta. Kiha kiha.
7: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
0: Nāna.
7: Nā nea.
0: Te
7: taranea. Pai.
3: Nā nea. Tungane. Nea cream.
0: Tungane.
7: Waituruturu.
0: Waituruturu.
7: Whakanakana. Whakanakana.
0: Whakanakana.
7: Hū nene. Hū nene.
0: Ude, ude da. Ude
7: da. Hū kei oho whaka. Hū nene.
0: Hū
7: nene.
0: Hū nene. Hū nene.
7: Hū
0: nene.
7: Hū nene. Ah, yora. Whātuia.
0: Whātuia.
8: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
4: Ka pai.
6: Kia kāra kōrua.
3: Kia kāra.
8: Karawhia.
0: Tūngāne.
7: Tūkāne.
3: Tūngāne. He pai tērā. He pai kia hana.
6: Kaitā.
7: Ngā. Tūngāne.
0: Teina.
7: Teina. Tuakana.
0: Teina.
7: Pōtiki.
0: Pōtiki. Tamāhine.
7: Tamāhine.
6: Pai.
0: Mohukihuki.
7: Pōhukihuki.
0: Mohukihuki.
7: Pōkuikui.
0: Mō. Mā. Mā.
7: Pō ima ima.
3: Pō ima ima.
8: Tino tatara wātine.
7: Tū o yariwa I tāua.
0: Tāua?
3: Pō ima ima.
0: Takapū.
7: Takapū.
0: Tāua.
4: Hū nene.
7: Hū nene.
0: Whaitua.
7: Whaitua.
0: Te maunga.
7: Te mauri.
0: Maunga.
7: Te maunga.
6: Ka vai.
0: Ua ko nehu nehu.
7: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
7: Pā

0: ko tau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai ko tau ko te toa o te wāhanga tuatahi i tau orite. Orite ngā
1: mākai.
0: Ngā mahi e hāre ake nei, he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero i te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe. Nareleka timata ki a koe pānia.
2: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, i mate ai te Māori, i tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, i mate ai te Māori, i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua. I tae mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pauri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti, i whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
3: Whakaparahako i a mātou. Kia māmai tāna
2: tāna tāna tāna tāna tāna tāna. He pono rawa e nei kōrero, nā te pono kea e kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono. Me pono.
3: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
2: Kia ora. I ke te aia koe te tātou.
3: Pai rawa.
2: Nā te pirangi tangi.
3: Ko te mana tuatahi.
4: Ko te tiriti o Waitangi.
3: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mano o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano waru rau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
2: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
3: I wai wā.
2: Pātua Ben John,
5: te tehi hakata. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawa i te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāri pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa ma. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa ma ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko koto te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautake ke atu. E hoa ma, tēnā tātou. Kānu i ngā kōrona.
0: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karamu e shei.
2: Māwe whakakiki ki te ahana.
3: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
4: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kārakati a te tiriti o ai.
3: Waitangi.
4: Waitangi. E whakataura karaka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
2: He tiriti, muru whenua.
4: Ai,
2: he tiriti.
0: Hokotā.
4: Kaore rā te te mōrio.
2: He tiriti,
4: watu tika.
3: E tere pau haere nei tō wā.
4: He tiriti.
0: Pai
4: tērā. Pai ēnā.
2: Ki te pō.
4: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, tainui, ko Ngaitahu, ngā iwi katoa wena, ko oti te haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitoke rau, e mea ana, me tatari. Ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana o tōna wā.
3: Mahi tika ane kara.
4: Ne mahi, ne whakanui tātou i tēne mea te tiriti o Waitangi.
3: Mahi tika ane mara.
2: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Kua tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kua tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei.

0: pate wiki wi. Emumuru ne hi o. Oh. Oh, eh.
1: Wow, me ata tiro hia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakohokia mai ngā utu ki te rawa kore rātau e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
2: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, nō reire, pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi. Kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
3: Kia ora. Aroha mai.
4: I haina tia te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
3: Kia ora.
4: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātua i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
3: Tēnā koe, tātere.
5: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, koe rā ahuatanga i konei i mua noa atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, kua mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, kua mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
3: Tēnā koe tāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, koa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai. Ia kuranga tira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
1: Te iei mauri ora.
3: Te nui o tēnei aroha.
5: Mā kakorea.
3: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
4: E kato e tātou ngā mātou.
3: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
5: whakakata hia tātou i te pauri o tērā kaupapa.
6: Taitkupu,
7: Ruangaku, Pānia.
6: Huh?
7: Oh!
6: Pānia?
2: Pānia?
4: Anna.
3: Oh, kabai. Anna. Kabai, Pānia.
5: Kia! Iki ia Pānia.
4: Nā, iki ia Pāia.
3: Kei te pai. Kei te pai.
2: Oh, Pāia.
3: Kei te pai, i Pāhia.
7: Yeah, Pāhi.
4: Oh, koe ato koro. Tēnei ki koe pai.
8: Oh,
4: ki pai. Ki pai.
9: Ki pai. Ki pai. Ki
10: pai. Ki pai.
9: Moro iti.
10: Poto.
9: Paku.
10: Paku.
9: Ki pai tōrua.
10: Ki pai tōrua.
8: Nama tēnei.
10: Pakeo.
9: Kōrero.
10: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
11: Nika nika. Nika nike. Nika nike.
10: Ah, ko. Waiata.
11: Nika huru huri.
10: Ko tatapau te wā.
9: Kupi tōwha. Tāne.
10: Waine.
9: Pō.
10: Koe. Toho toru.
9: Koe.
10: Koe.
9: Tēnā koe.
8: Tēnā koe?
10: Te... Tēnā koe.
9: Tēnā tō toru.
8: Koe.
9: Tēnā kātai. Tēnā toru.
10: Ai, ai, ai.
8: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
11: Ai, te roa hoki, aroha mā. Hika mā, tata taiki te wā krihime te.
12: E mea ana koe.
11: Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
4: Hika mā.
12: Ai, mea, mea,
8: mea,
12: mea,
10: mea. Ka
4: hana. E whārawa nā te tirohana.
12: Tai
4: te kupu. E rua nā kū.
8: Kūtua
4: tai. Tapatoru, whare, whā.
8: Tapatoru.
4: Iti, kara.
8: Tapa, toru.
4: Tapa, toru, whā.
8: Tuanui.
9: Whakarurihau.
11: Traingara.
4: Kūtuatoru.
8: Hā.
9: Hā.
8: Kūtuatahi.
4: Whā.
12: Haka.
4: Hā. Hāhi. Hīhā.
8: Hāhi.
4: Tuanui.
8: Aheha.
11: Aheha.
4: Oh.
11: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
8: Kupu poto. Kupu paku.
12: Ito e whanga kupu. Tu e whā? Ia, koe.
10: Koe.
12: Koe.
10: Tātai.
12: Kōrua.
8: Paia.
12: Ia.
10: Koutou, tātai.
12: Ia. A.
10: A.
8: Mehinga.
12: Ahau. Au.
10: Au.
12: Ai. Ai.
8: E.
12: Ai.
10: E.
11: E.
12: Ana. Ana.
8: E ana.
12: Ana. Te toru ana. Koe.
8: Koiti.
12: Ana koe.
8: Manawa.
12: Tatara, tatara.
10: E.
12: E. Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
10: E pai ana koe. E.
12: Aha
10: ana koe.
12: E tatara ana koe.
4: Te hohoni o te raruku.
12: E. O mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
11: Oh, e mea ana koe. Oh, oh ko, ka pai.
4: Ko kua i tia.
11: Ano ho, ano ho.
8: Te rā kāri.
11: Ka mai kusa.
4: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara Waitangi. E toru nā kupu.
8: Kaua?
4: No. Oh, kaua.
9: Kia ora.
4: Kaua.
10: Kaua.
4: Kaji. No.
10: E ara.
8: Ko, kupu tuatori.
4: Kupu tuatori.
12: Kaore,
4: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
8: A, te,
4: iti, ehe, he,
8: ki,
4: he. Iti pau kapua ka anaro.
8: Kupitua toru. Kimuri.
4: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
8: Kau.
4: Māma weka ka tu... Ka...
8: Kupitua toru.
4: Kupitua toru.
12: Hoki o maunga kia pure te hau.
4: E hoki kia maunga kia pure ako e ngā hau.
8: Toru nā kupitua. Rima te kau tēnā. Kupi tuatahi. Kupi tuatoru. Hoki.
4: He rā hoki.
11: Oh, e.
10: Aroha mai.
12: He rā hoki.
11: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
12: E harai te kaua. E harai te kaua.
4: E tori nā kupu. Māma ueke ka taka ki tūa nuk taura.
11: O tēnē, karawhia.
9: E mea nā koe.
12: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
8: Kaha koe mātakitaki e rangi maari, ne?
10: Ka pene. Rangi wai? Rangi, rangi.
8: Pena kuta.
9: Kaua.
12: Tonu.
9: Kaore.
12: Mutu, mutu, oti, mutu.
11: X-Men.
9: Kupitua toru.
12: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
9: Aha.
12: Pea. Pea.
10: Pea.
12: Da, da, da, da, pea.
11: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te.
10: Ka mutu pea.
11: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā.
1: Kama.
11: Nara ilai hua mā, ko te toa, o te whakatai tai nei.
4: Ko wai.
11: Tēnā kua. Ai, nara ira, e tū tātou, he wai ataka i te hāre.
4: Wai hata orere.
12: Te toa, ki te muro te ahi e.
11: Ko tika tō ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō, kia rungā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Tūturene, i ngā wā katoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

0: Aura Kimai, tidiu idirangi oatsi awatoa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei. Engari i muara he kai whakātu ia i runga i te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine e te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whaka Māori ia ko tana hua tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
4: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
3: Ai, ai. Hoi anora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
4: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai tehia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohanga reo hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura hei te torukaraka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
3: Nā reira, ko e rā mea iti ne, e rā mea iti ka āhua i a rā ka tū hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
4: Ai. He tino, he taumahatanga nei tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te punareo i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumahatanga tērā ki runga i a mātou, nā te mea i a mātou e noho ana ki kirikiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou wāhi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o Tamaki Makaurau. He nui te utu, ki oku whakaro, he nui te utu o te punareo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i Tauawa.
3: Hoi anora, he ahanga tino tau mahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
4: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te ki te whakarite koa e te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, koa e te tangata ka kohi mai i aia, koa e wāte ana, nā reira i te tiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, koa e o rātou ka tāia te tautoko mai i a māua.
3: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
4: Ai. Ai, he nui tērā. I māma aki te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tō māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toku tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira, i māma aki.
3: Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga. Hiaha era mō taumahatanga?
4: I tino ua mō a māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, ehara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātou ia ia ki te taha. Nā re, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hoa tāne.
3: He au whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
4: I te wā, a katai ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Tāku noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua wā. Nā reira, i whakakore hea kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, te rāpea kāre whai wā e rā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
3: Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā puna reo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rungo koe i e rā momo kōrero, he hau whakaro?
4: Ai, kua rungo hau i e rā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pākia rātou, he tino ua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. E tino ua rawa. He rere kē ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
3: Kia ora. Hoi anō rā, ka kite tātou i ngā rangatahi, ne, i enei rā. He kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kai mātua kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā, o ngā āhuatanga i pātu ki a rātou i a rātou e tamariki ana?
4: O, ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te afi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, te ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ake, i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
3: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ai nei tamariki?
4: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture me whai atu kia noho ora ai te iwi. Kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
3: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga i nei tamariki i nei rā?
4: Kore tai te pēhea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau, engari me whai tautoko mai a māma mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i nei tikanga.
3: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
4: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea ta mātau pirangi, ka kōrero tahi ka wānanga, ko ta mātau hiehia kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki aha ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe, engari hei te mutanga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau, nā reira ki oku whakaro mā māma i whakatau.
3: Kia ora. He hanga rere kētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
4: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto i tōku whānau, kore tāia taku huatāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua wai ho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
3: Ai, i te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā, wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu?
4: E whakapono ahau ki tērā kōrero. Koina taku mahi, nāku i whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horo i kaka. Nāku i whakaatu ki aia, me pēhia te, te whakapaepae whare, te horoirihi, e rā tūmomo mea, me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i ai anō.
3: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui, ngā māma Māori kua āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
4: Taku pāpā, i ngā wā ka tai atu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga, ko tā rātau mahi he puta atu, te whakahoki mai he moni mo te whānau, engari ko taku kroua, taku krani pāpā. Mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaepae whare. Pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i te tahi mahi paku.
3: Ka mitu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki kō hungahunga.
4: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hākinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, kua taka ki te he kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
3: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
4: Ai.
3: Kia ora rā. Nā reira e te hoa, kei te mihi atu ki a koe i whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wā tātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrerohia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
5: Āhua tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
3: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
5: Me pono aku kōrero, he māma ake, nā taku... Nā te mea i te tiaki noihoa hau i a māua ko pepi. Kā rea hau tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, i etahi wā he moke-moke. Nā te mea e kene pā i ako a pepi tētahi mea hou. Kā re tētahi reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki. O aua piki me ngā heke anō hoki.
3: Lira mea iti ne.
5: Ai.
3: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kokoe anake i te kāinga me te tutuki, i ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
5: Koeira te mana wahine, ne? Te mana o te wahine. Me whakarite i te ngā momo kai, mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware i a koe tēnei, tēnā rānei, no reira me whakarite koe i ngā mea katoa. Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge koe kukue anake, kukue tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūrai titanga. Nō raire, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, ia kōrua ko pepe, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
3: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
5: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, ia rai te wai mutu ia i te mahi, ka tiki ia i a pepe, ka whakahukia ki tōna kainga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kainga, ka tiki a pepe, ka whakahukia mai ki te kainga. Narunga i tōna aroha ki tōna tamaiti, nā tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki e te pui tēnei ao hurihuri.
3: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o kataa te kore kōrero me ērā mea?
5: E hara i te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māta, me kaha mpi tērā. Engari, kei te mōhi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wau ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhio koe, ka harikoa no te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
3: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō era mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhio koe, kei hea etahi āhuatanga whakakaha i a rātau, etahi rōpu tautoko rānei?
5: Ai, ka tātai te wai atu ki Benaros, ki a Plunkett, aua wāhi hoki. Engari ki au nei, i tōku Waimarie, i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te punareo o taku tamaiti. Nā runga i tērā, ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kei reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi, koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
3: Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne. He mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
5: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
3: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
5: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe iana ke ka huri noa i te ao, kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te matua e rua ngā matua rānei.
3: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana te rapia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatiputaki tahi ana i wā rātou tamariki, he hei tahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei momo mahi te whakatiputa mai te kuia anake. I te mea e mō hewa, whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
5: Ai. Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki te ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
3: Ka tia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, Ngā Mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.